Achie omo nipa. Eye bibia na Awurade hwehwe fi wo nchen. Sa wo beye kronkron ama Awurade. Na sa nchi no yi ni ho adia.